0: WKWF Key West。
1: 水力マックス。無理して一緒に来なくていいんだぞ。
2: ブルーソックスファンはお祭り好きでね。
3: 行くぞ。